0: Vad ska du göra på den nya då?
1: Kom med och hoppa på vägen då igen.
0: Jag kan bara om du inte kör vägen ner och smittar särskilt.
1: Nej!
0: Har du inte särskilt?
2: Ja, du kör och kör åkaren och kommer att hela vägen till en sak.
1: Nej!
3: Brax mot att du var och blir svag.
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

blöt och ha det bra travet. Jag skulle vara på jobb för klockan blev åtta och det kunde jag ha klart om bara ben mina gått. Så jag fick tjuan igång och rasa iväg och tänkt med mig själv, vad är det han säger?

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun:

Ja, det var Miriam, sangen Streets of Heaven. Nästa artist, Dirty Rambo. Och här synger Dirty Rambo om tillgivelse för det du kan få fra Gud och Jesus och den helige ånd när du säger ja till Jesus, Guds son, vår räddningsman, Messias, frälsaren. Yeshua HaMashiach, Jesus är Messias. Ett ja ger en ingångsbiljett till himlen. Om du önskar det eviga liv så säger du ja till Jesus. Dirty Rambo, he looked beyond my faults. Han såg förbi mina fel och mangler. Dirty Rambo kommer nu.

0: En viss med Judy och vi satt här begge två så fick att vi måste ta med en Judy till.
1: Ja, det må vi vet det.
0: Den är inspirerad av denne Judy och Hey Jude från The Beatles. Og han gjorde den til landeplaget og den har vært på hitlistene over hele verden dette et Selimir med Albert Lee og Judy
2: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807 85807 Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss VIPS oss på 85807 85807 Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio Takk skal du ha

0: Det var Elvis och Donna Butterworth och låta Dayton från Paradise Hawaiian Style. Ska vi se om vi får någon vinnare?
1: Ja.
0: Ska vi se om jag uppdaterar lite annat här. Ska vi se om det dukar upp fler här. Det är massivt här. Och så ska vi se, vi ska in på den. Vi har ju då spurt lördag 20 juni så är det Elvis arrangemang med Morgan Wøien på Slobro och Gjestegård. Vi lurer deg på, hva heter kommunen som Slobro ligger i? Rett svar er at Slobro Gjestegård ligger i Skarnes, som da i Sør-Odal kommune. Og, skal vi si, damtra.
1: Nei, prøvde å lage han.
0: Det er nesten i hvert fall.
1: Ja.
0: Svaret er i hvert fall riktig, Sør-Odal står det her, men jeg har bare telefonnummer, vi må komme tilbake inn til den.
1: Ja.
0: Viktig at dere husker også å skrive telefon eller navnet deres ja. når dere sender en melding til oss for da klarer vi å finne tilbake til dere men vi har et telefonnummer vi tar kontakt etter sending her en liten smakbit til med Morgan Wøien denne gangen også da fra Sun Studio i Memphis It's easy for you

0: God morgon och in som du får höra mer av då på Slumberg nästa år, förstkommande lördag.
1: Mm,
0: hvis du är i USA så kan du få uppleva mer än fotboll-VM för i Mississippi så är det möjligt för att få med dig Summer of 56, Elvis on the Coast. Det är ett arrangemang då i på Mississippi Gulf Coast som det heter där nere. Elvis tillbrötte en del tid där den första sommaren i karriären sin hvor han var där och fiske, stod på vannski och kose, red på hester och hade rett og slett en riktig god ferie och var også där sammen med kjæresten June Dronico den gangen. Nå skal det være festival her, og den strekker seg helt fra startet i 14. mai, og skal holde på med enkelte arrangementer da, helt fram til august, etter hva jeg forstod på det som står. Bare gå inn på MS Gulf Coast Heritage, ms.ms.gov, da vil dere finne mer info om Summer of 56, Elvis on the Coast. Spennende arrangement i hvert fall.

0: Det var Bobby Bear med Shame on Me fra 1962.
1: Og den bare helt skjønn da.
0: Ja.
1: Men vi skal en tur til Sverige igjen vi. Og vi skal høre på Gunnar Wiklund med Jag får inget svar från dig. Og den fra 1964.

0: Gunnar Wiklund var det med Jag får inte ett svar från dig ifrån 1964 och den tänker jag var många som satt och mimrade efter.
1: Ja, det var det nog helt säkert. Jag lurer på om Birgit Ström har fått svar från brevet från lejerne.
0: Kan hända vi kan få grej på det här då.
1: Ja, det kanske vi.
0: Då får vi göra.
1: Det är från 1967.

0: Det var Hotel Nanny Singers, det med Gabrielle, og den var fra 1966.
1: Ja, men vi skal ta med oss en TV med Hotel Nanny Singers. Den fra 1967, og melodien heter En sång en gång för länge sedan.

0: Ja, ja, sånn kan det gå. Det var altså Per Myrberg med 34-an, og det var ifra 1965.
1: Og da skal vi gå et hakk nedover på 60-tallet til 1964. Og Tove Karlsson, hun sier det rett ut, hun. Ja, måste ge mig av.

0: Jag läste inte brevet jag skrev dig, sa Siw Malmkvist i 1961.
1: Ja, nu ska vi en tur till 1963 och höra på Shanes med For You.

0: Sven Ingvars var det med min gitarr ifrån 1964.
1: Och då börjar denna utgåvan av gammaldags musik och gå mot slutet.
0: Den gör det gett. Tiden går enormt fort.
1: Speciellt när det är mycket fin musik att höra på.
0: Ja visst, men det kommer ju mer efter vart då.
1: Det gör det. Mm. Men då må vi bara tacka för oss för denna gång.
0: Ja, tack för nå.
1: Och vi som har varit här, det har varit
0: Lise Ek
1: och Jan Einar Jonsmyr. Ha det bra så länge.
0: Ha det igen.

Red Sails in the Sunset med Fats Domino här. Lonnie Donegan är brittisk shuffle-musiker och kanske den mest kända av dem alla. Med mer än 20 singler på topp 30 i Storbritannien. Han är känd som kungen av shuffle och har fått stor betydning och påverkning på andra brittiska musiker, särskilt på 50- och 60-talet. Han døde i 2002, 71 år gammel. Mange lurer på musikkformen skifull kanskje, og det som skiller seg ut lydmessig er bruk av vaskebrett og vaskebaljebass. Det er ikke småtterier når vi snakker om skifull. My Dixie Darling er en låt som ligger klar med Lonnie Donegan, og det er mange som har brukt den på sitt repertoar. Og her kommer Lonnie Donegan.

Det var Ivar Dolve det och Come In Strangers, en Johnny Cash-låt egentligen. Dunhill Blues Band från Sverige är ett av de mest respekterade band både i Europa och USA. Där de har gjort flera turnéer bland annat. De har också fått plats i International Bluegrass Music Association i Nashville. Och då ska du få höra vad de duger till. She's Gone, Gone, Gone.

Downhill Bluegrass Band här i She's Gone, Gone, Gone. Då blir det en tur över dammen som det heter. Amerikaneren och countryartisten Lonnie Dee kommer med en låt som hör hemma i den klassiska delen av country. Och den heter Talkback Trembling Lips.

0: Alle forutsetninger for å bli en country ener I dette orkestret sammen med Beka som vokalist. Mingus og herr Jørgen Rodén har lagt ned orkestret, men jeg hadde en samtale med Ida Sundelius, vokalisten, som blir ny kapellmester og frontfigur I orkestret Foxy. Jørgen sier at du synger som en lerka, men kan inte säga R så bra, sier han. Men du får vara med allikevel. Hva har du sagt til det?
1: Ja, vi brukar faktiskt skoja lite om det där, för det har lite med dialekter att göra. Och här I Sverige, jag kommer ifrån östsidan av Sverige. Och Jörgen och de andra I bandet är mer ifrån västsidan, så att de har ju lite roligt åt min dialekt och jag får försöka att lära mig att säga R, för det är just där jag kommer ifrån, så har vi inte så mycket R, vi hoppar över dem I orden. Ja. Så jag har fått lära mig att säga R, det är Småland där jag kommer ifrån, och där är ju det är typiskt den småländska dialekten, vårat sätt att prata, så plockar man bort R-en. Jorden.
0: Ja, riktigt.
1: Men det var ju skönt att jag fick vara med I alla fall då. Det hade varit väldigt tråkigt annars.
0: Ja, det hade varit väldigt vanskligt.
1: Ja.
0: Ja, Ida Sundelius, låten du får med dig I detta program här, vad kan du säga si om den då? Vad är det vi snackar om då?
1: Då snackar vi om Rough Around the Edges. Det är en riktig countryrökare, skulle jag vilja säga. Det är en låt som Travis Tritt gör. Och den, ja, det är högt tempo och det smackar på ganska bra faktiskt. Så att det är en god låt att dansa till om man hinner bli riktigt varm innan den är klar. Så Rough Around the Edges.

Det var Freja det och äkte Texas skräpe. Då ska det bli en mexikansk sammansättning i vårt nästa möte med musik. Texas Tornados har en sammansättning av forskjellige artister. Bland annat Freddy Fender befinner sig i denne gruppen här. Här blir det en Adios Mexico.